0: 못 쓰는 건? 아, 너 못 쓰는 건 쓰네!
1: 가, 고안해.
2: 맘, 어머니 뭐 봐나?
0: 아이, 나 아나 갖고 스카사 떨고가 있네.
1: 하? 가, 빠마티 발아.
0: 왜 뭔바이? 할린디하? 빠티온 타카카론! 나 아나 갖고 사이모세 아이아이하오!
2: 미고, 인디 랑 마키. Ako bumbay pa ulam lang kwarta si mo asawa.
1: Gaga, pamati baladanay. Eh, nagsala ka sa ginapaminsar mo.
0: Ano?
1: Eh, naghakos ko kay Baba tungod ginpalun niya ko sang 30K. Eh, tungod sa kalipay, naghakos ko sa iya. Eh, titi-timing man pag-abot mo.
0: Oh. Tingang, nga nga nanirado, gid ka mo. Ha? Anong bot silingon sila?
1: Ikabalo ka naman nga. Nga kwarta na diya ang ginaistoryahan eh. Ari na oo ah. Dugang ta ni Kapitan sa shop. Oh. Ay, baba. Salamat kita, salamat.
2: Oh, wala sang kasusakon. Ugaling imubana. Malisyuso na. Hay balpa.
0: Ano?